0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Maria.
2: Maria, du Roger fra Selvåg Bygg.
1: Ja, hei.
2: Har du fått melding om at vi stenger vannet bort hos dere der, eller?
1: Nei, det har jeg ikke.
2: Det er noe dritt i røra der, så vi må stenge en 3-4 dager.
1: Oi, men skal dere stenge vann i 4 dager?
2: Ja, derfor så sier vi fra, så folk får både bunkra opp og tømt seg, for å si det sånn.
1: Oi, ja. Nei, men det var bra du ringte.
2: Så er det, vet ikke om det er en styreleder. Jeg bare fikk beskjed om...
1: Hva? Det er en som heter Ruben.
2: Ruben er det som har ringt oss, for vi må sette ut noen midlertidig sånne festivaltoaletter opp hos dere der.
1: Mm.
2: Og noen må ha liksom praktisk oppsyn med dem da.
1: Ja.
2: Så da sa han Ruben at det setter vi på Maria.
1: Så
2: det blir litt sånn tømming og renhold som han mente du fikk se bra siden du kvinne.
1: Ja, men nei, du, da må du ta og ringe Ruben og høre med han.
2: Ja, men han sier ring til Maria, og så vi må bare sette de der festivaldoene utenfor døra di, og så tar du da og holder der 4 dager.
1: Ja.
2: Ja, det handler bare om å bare holde det litt grann rent da.
1: Ja.
2: Men jeg vil jo bare ha en bekreftelse på at du er her når vi kommer med de dassene i ettermiddag.
1: I dag så er jeg her,
2: ja. Ja, og så må du bli med bare på en sånn rutine, sånn at du skjønner hvor er krana, hvor er du tapper, og så må du bruke bøtter da, så bare tømme innimellom.
1: Okay.
2: På siden der så drar du ut en sånn slange, og så er det en kran, og så bare stikker du ned i bøtta, så tømmer du over. Og så stenger du kranen når bøtta er full.
1: Ja, men hvis dere kommer ettermiddagen, da, så kan vi heller gå gjennom det.
2: Ja, ja, gå gjennom det, og så må du bære inn, ikke sant? Du må ikke tømme de bøttene i dassen, for det kommer jo ikke noe vann der, ikke sant?
1: Nei.
2: Så sett dem heller i gangen med noen tallerkener over eller noe sånt, og så...
1: Nei, herregud da.
2: Ja, eller på verandaen, eller jeg vet ikke hvor du vil ha dem med.
1: Du, her kan jo ikke stemme.
2: Nei, men altså, et eller annet sted må jo gjøre greiene, ikke sant? Når vannet er stengt, og da er det jo ikke... Du må jo ha vann for å skylle ned dassen inne.
1: Nei, vet du hva? Da får jeg ringe Ruben og høre. Dette høres jo helt merkelig.
2: Ruben sitter faktisk på rommet ved siden av her, da. Skal du prate
1: Nei.
2: Med henne? Vent da, Ruben. Kom her, da.
1: Hvor er det du ringer fra, egentlig?
2: Hallo, det er Ruben.
1: Nei, hva er dette for noe til?
2: Du har vel noen gummihandsker og sånn at dette går greit?
1: Nei.
2: Vi ringer igjen.
1: Hei igjen.
2: Hallo, det er Steinar Bessen fra Festival Do Reis.
1: Nei.
2: Er det du som skal ta imot disse?
1: Hei.
2: Hallo Maria, det er fra P4 her. Det er en Ørjan Kvammen som driver og masser på oss og sier han har lagt inn bestilling på at vi skal ringe og lure deg. Har du noe du har lyst til å si til ham, eller?
1: Jeg skal ringe den selv, det tror jeg.
2: Og du skal det, ja.
1: Jeg begynte å lure nå.
2: Og du gjorde det, ja.
1: Nei, nå tenkte jeg, nå håper jeg mamma og du er hjemme, så vi kan komme dit i helga.
2: Ja. Ha en fin helga, du.
1: Ja, ha det.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Otto.
1: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
1: Ja.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Trekk pusten.
2: Det er sommer.
1: Det er juli.
3: Det er deilig. Så er det så koselig når vi får masse besøk.
2: Absolutt.
3: Som jeg kan møte på, og så slipper jeg. Måtte lage middag til alle sammen.
1: Ja, det litt ordentlig. Vi skal i gang med dagens turisten, og du kan vinne en Lyden av Norge vannflaske, som jo kan være ganske praktisk i disse varme sommerdager. Og det du får som oppgave nå, det å prøve å finne ut hvilken by dagens turist, i dette tilfellet dagens turister, kommer fra. Det byen vi ute etter.
3: For det jo en familie. Når du tror du har peiling på det, så kan du sende svaret til 1904. Starte meldingen med frokost. For her familien som vil først ta seg en liten runde i hovedstaden, tror jeg.
4: Mm. Vi skal runde oss litt i Oslo, og så skal vi ut av River Rafter. Ja, vi har ferie. Og så skal vi køre rundt og se den smukke natur.
5: Nå skal vi ned og bade.
6: Nå skal dere ned og bade, og hvor drar dere og bader da?
5: Sjøbad omkring Operahuset.
6: Ja, sjøbad ved Operahuset, der det fint. Har dere vært i Norge før?
4: Nei, det første gang. Så vi gleder oss riktig med.
7: Det ser riktig seier og smukt ut i høstet.
6: Takk, det hyggelig at du sier. Men dere, nå gjelder det for oss å finne ut hvilken by dere kommer fra.
4: Det ligger ved Vänern, Utsjövänern, det er en stor by, og den lige blevet kåret som verdens bedste by. Der mulighed for at shoppe, der mulighed for at slappe af og masser af grønne oaser.
7: Der mange gode butikker derhenne, så det ret spændende.
6: Har du et favoritsted i din by?
5: Ja, jeg kan godt lide Nordhavn.
6: Nordhavnen.
5: Der der mulighed for både bade og for at spise god mad.
7: Jeg synes, at der ligger meget skrald, faktisk.
6: Er det mye søppel der?
7: Ja, men de har ikke lige renoveret det.
6: Men du, hvis det kommer turister til din by, hva det de turistene har lyst til å se og oppleve da?
7: Tivoli, måske. Det er et riktig stort sted, så altså, det er virkelig fedt derhenne. Og der er riktig mange gode restauranter.
3: Ja. Yeah. Jeg skal vel være så ærlig og innrømme at jeg trengte ordet Tivoli.
1: Ja, verdens beste by med mye skræl.
3: Søppel, ja.
1: Ja, ja. Hvilken by det? Skriv svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med frokost og send den til nummer 1904.

0: høre høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Skriftspråket jo ganske likt.
2: Ja, ja, det stopper egentlig der for meg i hvert fall. Sliter med dansk, altså jeg må innrømme det.
1: Men samtidig så liker jeg det så godt.
2: Det et lekent språk.
1: Ja, jeg elsker språket, og skjønner sånn cirka, la oss være raus med meg selv da, og si 20%.
2: Ja, nå i den gata. Dagens turister altså en familie fra Danmark, og vi lurer på hvilken by de fra.
3: Det ligger ved vandet, ud til vandet, og det en stor by, og den er lige blevet kåret som verdens bedste by.
4: Der er mange gode butikker derhenne, så det er ret spændende.
5: Jeg kan godt lide Nordhavn.
6: Nordhavnen.
7: Tivoli måske. Det er et rigtig stort sted, og altså, det er virkelig fedt derhenne.
1: Verdens bedste by, og er det kåret til altså?
2: Ja, det blir jo fort det når du har et Tivoli på den størrelsen der, og vi tror
1: ja,
2: vel
1: at vi... Ok, her har vi en del byer, dere. Har du Tivoli? Ja, nei, men da er det rett.
2: Ja, det er det som vipper det i riktig retning, og skal vi høre hvor de fra?
8: Jeg hedder Elma, og vi fra København.
2: København. Mange med riktig svar i dag. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt tekstmelding. Vi har trukket ut en vinner fra Hønefoss, Rune Tangen.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Otto.
1: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
1: Ja.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, noen må snart ta fram mobiltelefonen. Han holder på hele sommeren også. Marius, hvem er det som har tipset deg i dag?
2: Det er Magnus som har tipset oss i dag om mormor som er lettere irritert over en oppvaskmaskin som er ganske ny, men ikke virker. Og så har den skulle blitt reparert, men så mangler det noen deler hver gang noen skal komme og fikse det. Men nå har vi nok en løsning.
3: Ja, hallo?
2: Anne Hilde?
3: Ja?
2: Hei, det er Thorvald fra Elesco.
3: Ja, ja, hei.
2: Beklageligvis så mangler vi fortsatt en del til den oppvaskmaskinen din.
3: Nei, da må du slutte. Jeg har vært uten oppvaskmaskinen i to, og vi er seks voksne.
2: Ja.
3: Men det går ikke, vet du, da må du finne på noe annet.
2: Vi finner en løsning på det.
3: Ja, men vet du, da er jeg helt sjokka. Jeg er to uker uten oppvaskmaskinen.
2: Ja, for dere bruker hytta nå, dere.
3: Vi er på hytta, og nå har jeg hatt stor inntrykk på 5-6 uker.
2: Skjønner.
3: Og det kommer på... Ja, det
2: du får jo skjære igjennom, for hva renner ut av, eller hvordan funker
3: nei,
2: det nå?
3: Nei, jeg renner ikke på igjen.
2: Da skal jeg instruere deg hvordan du setter den i det vi kaller karmodus, for da kan du bruke den.
3: Karmodus?
2: Ja.
3: Hva betyr det?
2: Da må du bare legge den på ryggen, kan du si, så døra...
3: Nei, det klarer jeg ikke. Vet du da, jeg kan ikke klare det.
2: Du har jo masse folk der, sier du.
3: Nei, det er kanskje en mann her som klarer å...
2: Så du må bare instruere da. Du legger den på ryggen, sånn at døra peker opp, for da får du brukt den.
3: Skal den brukes mens den ligger på ryggen?
2: Ja.
3: Ja, men sa bare, så skal du gjøre sånn... Nei, det går jo ikke.
2: Jo.
3: Nei, jeg skjønner ikke hvordan det skal gå til.
2: Jo, det går fint, for da åpner du døra opp, og så må du proppe den tømmerslangen med en vinkork eller noe.
3: Ja.
2: Da tar du bøtter, ikke sant, med varmt vann, og så heller du det bare oppi, og da står den i karmodus.
3: Ja, vet du hva? Dette her holder farken ikke.
2: Det holder.
3: Nei, du vet, nei. Du, jeg klarer ikke det her.
2: Nei, ikke jeg
3: heller.
2: Men hvis du hører hva jeg sier, for da heller du bare varmt vann oppi når oppvasken, du må stable det litt fornuftig. Da får du jo et svært kar, og så...
3: Nei.
2: Da får du vaska.
3: Jeg kjøper en ny oppvaskmaskin, og så sender jeg regninger til det.
2: Skjønner.
3: Ja, men du ikke vær en etterplapra. Nå har jeg vært så tålmodig. Jeg har ikke hevet stemmen til dere eneste gang, men nå gjør jeg det. Dette går ikke.
2: Nei,
3: det aksepterer jeg ikke.
2: Jeg har garantien.
3: Ja, men du får pinene løse det på en annen måte. Jeg kan ikke stå her og velte en oppvaskmaskin foran døra. Jeg fatter ikke.
2: Jeg kan komme ut personlig, og så hjelper jeg dere med den løsningen.
3: Hver gang vi skal vaske opp her?
2: Nei, jeg instruerer dere, for det som er greia, det blir effektivt. Du heller da bare bøtte med vann, og så kan du bruke vanlig salo. Og det jeg gjør, jeg tar i stedet for en vanlig oppvaskbørste, men da tar du en litt større børste. For eksempel en toalettbørste er veldig fin, for da kan du røre den rundt oppi der. Og da blir det, det er effektivt.
3: Du, altså... Jeg tror aldri du har vært i nærheten av et kjøkken. Jeg vet jo ikke hvordan det fungerer. Nei, dette
2: det
3: her...
2: Fint.
3: Altså, det skal være en avlastning å ha en oppvaskmaskin. Ikke et helvete styr.
2: Jeg skjønner. Men du sier du har folk rundt deg der.
3: Jeg har en mann, og han skal reise nå. Så det er ikke akkurat å bare rekvirere noen til å komme og gjøre den der vanvittige løsningen.
2: Men han der er Magnus.
3: Magnus?
2: Er han der, eller?
3: Ja.
2: Er han det, ja? Han er ikke en sånn bøllefrø som driver og tipser P4 om at mormor er irritert over oppvaskmaskinen?
3: Nei!

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Ja, vi skal i gang med jorda rundt etter nyhetene klokka 12, og du skal få et inngangsspørsmål, og det handler om VM. Jeg lurer på, hvor skal VM-finalen spilles? Vet du det? Hvor skal VM-finalen spilles? Send svaret på en SMS merket P4 til 1904. P4 til 1904. Ta gjerne med da navnene på stadion. Det glemte jeg å presisere. Hva heter stadion? Det blir mer riktig. P4 til 1904. Hvor spilles VM-finalen på søndag?

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, jeg sa jo at vi skal holde oss til hyttelivet, men det stemmer ikke helt. Gjør det vel, Kåre?
3: Nei, da vi slapper av på terrassen hjemme.
2: Ja, du kan jo kalle det for hytta da, på et vis.
3: Ja, da, det kan jeg, vet du.
2: Hvordan er det å sitte her nå?
3: Det er veldig ordentlig. Jeg sitter med utsikt utover vann og i sola.
2: Ja, hvordan har du opplevd de varme dagene vi har hatt nå?
3: Det går veldig fint. Holder oss litt i skyggen og kjører litt aircondition, så går det bra.
2: Ja, nei, men det lurt. Du må jo da få 10 retter for å ta ledelsen. Det var jo ikke måte på hva Dan produsert.
3: Det høres veldig tøft ut å klare.
2: Ja, men det kan gå likevel, vet du.
3: Det lov å prøve.
2: Det lov å prøve. Spørsmålet 1. Hvilket tilnavn har svenskene på den danske kongen Christian den andre?
3: Christian den store.
2: Tyrann, riktig. Hvilket norsk band ga samleplaten Røta i 2006?
3: Pass.
2: Det Hellbillies. Hvilken møbelkjede står bak bokhyllen Billy?
3: IKEA.
2: Det IKEA var et mann som stiftet IKEA.
3: Ingvar Kamprad.
2: Det Ingvar Kamprad. I hvilken by ligger fotballstadion Camp Nou?
3: Barcelona.
2: Det Barcelona. Hvem spilte den mannlige hovedrollen i filmen En offiser og en gentleman?
3: Richard Gere.
2: Richard Gere. Er Stillehavet mer enn dobbelt så stort som det indiske hav?
3: Ja.
2: Ja. Til hvilket land hører Tasmania?
3: Australia.
2: Det Australia. Er 3 et primtall?
3: Ja.
2: Ja. I hvilket hav ligger Jamaica?
3: Det karibiske hav.
2: Det skal vi få på. Finnes det en plante som heter sjørlokk?
3: Ja.
2: Ja. Det en bregne. I hvilket land ligger byen Bregenz?
3: Østerrike.
2: Det ligger i Østerrike. Hvilket land er det minste Østerrike grenset til?
3: Liechtenstein.
2: Det er Liechtenstein. Nevn en av fargene på de 2 stripene i Liechtensteins flagg.
3: Rødt og blått.
2: Rødt og blått er helt riktig. Hva er den første linja i Danmarks folkelige nasjonalsang?
3: Der ligger et yndig land.
2: Åh, der er et yndig land, blir mer riktig, men skal vi se her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det er jo 12 rette der da.
3: Ja, det gikk bra det der.
2: Det gikk jo helt strålende. Jeg tenker Dan sitter her nå med kabalen sin og er litt sånn sørna.
3: Så lenge du var rask til å lese spørsmål, så gikk dette fint.
2: Ja, du er fantastisk levert, Kåre.
3: Ja, da, men det var veldig moro.
2: Ja, veldig moro å prate med deg. Du får kose deg videre på verandaen.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Ha det.
3: Greit, hei.

Min barndoms helt var Maradona. Hvem var din? Det lurer Ole Morten og midt I trafikken på, så send en sms merket P4 til 1904. Så avslutter jeg med The Rasmus. Ha en fortsatt fin fredag og en riktig så fin helg.

0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen. P4 ønsker

0: Vi snakker om dine første barndomshelter. Vi håper på å glemme Trond-Viggo.
1: Ja.
0: Trond-Viggo jo en av mine første... Det mange barndomshelter man har. Liksom, tenker kjær og...
1: Ja, ikke sant?
0: Og mange, og med kroppen ikke minst. Så både morsomt og litt kleint å se på.
1: Ja, ikke sant? Det et stort spenn her fra Alf Prøysen til Månestråle og Tinka i Sølvpilen.
0: Ja, det husker ikke jeg det helt at.
1: Nei, Månestråle og Tinka, det var viktig for en ung fyr.
0: Så er det Sigurd som ikke er så glad i Spider-Man, det nye Spider-Man?
1: Nei, det bare tull. Det fra 90-tallet det som gjelder. Det må være da Mary Jane var tro til historien og William Dafoe var Green Goblin, og ikke minst at helten måtte velge mellom sin livs kjærlighet og uskyldige folk gang etter gang etter gang.
0: Ja, jeg
1: skjønner det.
0: Det gode gamle er det beste. Ja vel, Helge, hvem var din barndomshelt da?
2: Ja, nei, som vi sier Trondheim da, så sier vi Sjølen. Men det var pappa da, eller far.
0: Ja.
2: Det var nummer én. Og så som en god nummer to da, så måtte jo bare bli Supermann.
0: Og de går kanskje litt hånd i hånd nå, eller?
2: Ja, de gjorde jo det. Ja. Det var jo sånn at han var jo en liten Supermann for meg når jeg var liten da.
0: Ja.
2: Sjølen da.
0: Og så tipper jeg at du var ikke den eneste som drømte om å fly som barn.
2: Nei, det var jo stas det, vet du, når jeg først og fremst hadde lest tegneserier om Superman. Det var jo ikke så mye filmer og sånn når jeg var liten. Men Superman, ja, ut og fly og berge jomfruen i nød. Og,
0: håper ikke du prøvde det som barn og tapper en kappe og kaster deg ut for?
2: Nei, ja.
0: Var det ikke de som gjorde det?
2: Ja, det var jo det, ikke sant? Men nei, vi beholdt drømmene, tenkte jeg.
0: Ja, beholdt Superman-drømmen, og uansett med far på førsteplass.
2: Ja.
0: Eller som du kalte ham på trøndersk, hva sa du?
2: Sjølen.
0: Sjølen. Sjølen var nummer én.
2: Ja.
0: Takk skal du ha, Helge. God sommer.
2: Ja, god sommer og god helg.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Og snart ferie for Per Tore. Hvor går turen da, Per Tore?
3: Ja, nå til uka så går turen, onsdagen så går den til Seljord på Countryfestivalen.
2: Ja.
3: Også... Bare der I 5 dager, og så etter det så hjem en dag, og så går turen til Heksestranda på Kapp.
2: Å, travelferie. Ja, men det bra. Ja. Håper du får slappe av litt innimellom der, og at du kanskje vinner deg en grill I popkonge I dag. Da må du være raskere enn 43 sekunder og klare alle tre artistene. Ikke for å sette noe press på deg her.
3: Men... Jeg hører du sier det.
2: Ja. Vi prøver oss. Hvilke bokstaver?
3: Det P-T-J.
2: P-T-J, og her det artistene. Et minutt fra nå. Det var litt country inne der, I hvert fall.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nå står det helt stille, vet du.
2: Nei. P-T-J.
3: Jeg kjenner jo til alle sammen, vet du.
2: Ja, vil du høre en gang til?
3: Ja, ta den en gang til. Men hvertfall Jørn Hol den siste.
2: Ja, det riktig.
3: Nei, jeg kommer ikke på de to første.
2: Nei, fortsatt 17 sekunder å tippe på her. T og P.
3: Står det
2: helt bom stille.
3: Nei,
2: første gang. Ja, da det 3, 2, 1.
3: Nei, du får bare bue.
2: Ja, det var nesten det. Det var Pet Shop Boys.
3: Ja, det var det.
2: Og så var det Tobias Sten.
3: Ja.
2: Men hyggelig å ha deg med. God ferie da.
3: Jo, takk for det.
2: Ha det.
3: Hyggelig dag I P4.
2: Takk skal du ha. Ha det godt da.
3: Jo, hei.
2: Så blir du vinner av grillen likevel da.
4: Ja, han heter Marius Kallåk og fra Bærumsverk.
2: Gratulerer, ny grill. Og så må vi si til Per Tore da.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

0: med Ole Morten Føreland.
1: I dag så har vi blant annet hedret våre barndomshelter i midt i trafikken. Ja, husker du hvem som var din første helt som barn da du var liten? Hvem var det du så opp til? Jeg hadde nok flere. Jeg husker jeg var litt fascinert over kroppen til TV-programmet med Trond-Viggo. Trond-Viggo Torgersen, som jo senere har vært en legende, eller en legende, og en barne-TV-onkel for mange. Og ikke minst Michelangelo, Raphael og resten av denne gjengen. Gode minner. Øyvind, hans første helt var bassisten Gene Simmons i Kiss, selvfølgelig. Var en helt da han var 8 år gammel fra 1981 og i mange år fremover. Spider-Man nevnes, Pippi Langstrømpe selvfølgelig, som jo fylte 80 år i fjor, i hvert fall den første boka som kom ut. Helge har to barndomshelter, og ja, de hørte nok litt sammen.
2: Ja, nei, det var, som vi sier Trondheim da, så sier vi Sjølen. Men det var pappa da, eller far.
1: Ja.
2: Det var nummer en. Og så en, som en god nummer to da, så måtte jo bare bli Supermann. Først og fremst har jeg lest tegneserier om Supermann. Det var jo ikke så mye filmer og sånn når jeg var liten.
1: Mm.
2: Og ut og fly og berge jomfruen i nød og...
1: Henter du, håper ikke du prøvde som barn å ta på deg en kappe og kaste deg ut for?
2: Nei, ja.
1: Var det ikke de som gjorde det?
2: Ja, det var jo det, ikke sant? Men nei, vi beholdt drømmene, vi tenkte.
1: Ja, beholdt Superman-drømmen, og uansett med far på førsteplass.
2: Ja, Sjølen.
1: Sjølen var nummer en.
2: Ja.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle, hvor jeg har Frank Løke som sommergjest, og vi har snakket om både partilikøp og om å bli kastet ut i vannet for å lære å svømme. Men hva bringer sommeren 2026, Frank Løke? Blir det noe ferie, eller blir det bare trening?
1: Ja, det blir litt ferie, men jeg skal først og fremst forberede meg til en kamp i Arendal 29. august i pollen, altså ute i pollen. Så rigger vi opp altså, råeste bokseventet i Norge noensinne. 6000 på tribunen 29. august, så jeg forbereder meg til det. Og i mine forberedelser så skal jeg faktisk reise til Las Vegas på training camp. Og så skal jeg også til offroad Finnmark. Jeg skal sykle 700 kilometer på Finnmarksvidda. Det er helt galt. Det er et av verdens tøffeste terrengsykkelløp. Kanskje ikke helt smart med tanke på boksinga, men det er noe jeg har låst meg til, som jeg ønsker å stå i, fordi du jobber så knallhardt med skallen, og i den kampen 29. august, så er det utrolig viktig å ha med seg huet, og det har jeg. Så det blir en aktiv ferie. Så vi skal jobbe målrettet mot det og møte da Karobin Havna. Altså, Karobin har 18 proffkamper, 18 seire. Etter han har møtt meg, så får han 19 kamper, så får han ett tap. Så det er bare å glede seg, folkens.
0: Men så har jeg hørt på en annen podcast, Frank Løke, om, det er vel den Big Five, at du også er over gjennomsnittlig veldig snill. Er det en side du også får vist ofte opp i all denne tøffheten?
1: Nei. det er ikke alle som sier det, eller... Altså, det, du har dine nærmeste, da. Og jeg er litt sånn... Altså, jeg er ikke avhengig av en stor sirkel der alle skal like meg. Altså, jeg... Jo mindre sirkel, jo bedre, tenker jeg. Altså, og de du har rundt deg omgås med, altså, de kjenner meg, de vet hvem jeg er. Jeg trenger ikke bekreftelse fra masse folk. Jeg sleiker ikke ræv, og jeg gjør ikke dit noe daten. Så det er ikke mange som egentlig kjenner en virkelig Frank Løkke, det er ikke. Men de som kjenner meg, sier kanskje at jeg er av og til litt snill.
0: Du, da får du ha en riktig god sommer, både med de du skal være tøffe mot, og de du skal være snille mot.
1: Ja, jeg skal være tøff mot ganske mange denne sommeren her. Så får vi se om jeg mot juletid kanskje jeg blir litt snill igjen. Ja.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Mark Amber med Belong Together på P4. Du, jeg må innrømme at sommervarme på sånn 7, 28, 30, 32 grader, det slår meg fullstendig ut, og da har jeg lært meg et triks at

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Ingebrigt?
1: Ja?
2: Ja, det var godt jeg fikk tak I deg. Det Gunnar fra Ekstremsportreiser.
1: Jaha?
2: For du skal jo på en tur med oss I april I påsken, ser du til her.
1: Ok.
2: Ja, du høres litt undrende ut.
1: Ja, for meg en blå tur, men sånn overraskelse det.
2: Ah, ok. Da jo jeg I ferd med å røpe ting jeg ikke skal, skjønner jeg.
1: Ja, det du nok da.
2: Vet du hva, da tror jeg nesten du får late som ingenting, fordi der det noen ja. Aktiviteter som bare krever noen helseopplysninger. Så,
1: ja, men... Ja. De må du ta hvis jeg skal kunne være med på den turen.
2: Ja, jeg må jo nesten bare si det rett ut, men her det jo blant annet et strikkhopp som, med pendel som skal utføres.
1: Ok. Ja, men jeg tror jeg står over denne strikkhoppet da.
2: Ja, det kan du ikke, for det liksom klimaks ved hele denne turen.
1: Ja, men det jo ikke tvunget, det?
2: Jo, det faktisk det, nå som barna dine har forpliktet deg til dette.
1: Jeg lurer på om jeg må snakke med sønnen min her.
2: Ja.
1: Jeg tror nesten jeg må det, altså.
2: Ja, det kan du jo, men nå jo du skrevet opp på dette her.
1: Ok.
2: Så da følger det også en sånn obligatorisk helsetest. Den pleier ja. Vi å ta over telefonen.
1: Ok.
2: Du må bare brøle, og så tar vi tiden på hvor lenge det holder for å sjekke lungekapasiteten.
1: Dette noe tull.
2: Hva mener du?
1: Kommer
2: ikke på tale?
1: Nei,
2: fordi det jo som sagt et basehopp med pendel, og det jo da fra...
1: Og den pendelen, og går den ut på?
2: Nei, altså du blir kastet ut fra prekestolen, og så det strikt da.
1: Klarer du å holde det alvorlig?
2: Altså dette gjør vi hver dag, så du først så blir du kastet ut av fly med bind for øynene i fallskjerm da, som en annen har på seg, og så... Nei, dette jeg skulle ønske du kunne ta dette litt mer på alvor.
1: Ja, det klarer han godt.
2: Så forhåpentligvis så klarer han å ta deg imot da, før han løser ut sin egen skjerm. Og så lander dere på prekestolen.
1: Da det liv for
2: der det er rett over i strikkopp med pendel og blylodd.
1: Hva ser du nå?
2: Ja, det bare for å få litt ekstra sleng da. Sånn at du...
1: Ok. Men, du på prekestolen. Det jo ikke hver forhold til det nå.
2: Nei, men du ligger I en sekk, og så knytter vi igjen, og så det strikk da, så blir du kastet, og så det en kjempesleng.
1: Ja, ok. Ja. Det høres litt godt ut det, da.
2: Ja. Men jeg hører jo nå på, jeg har tatt litt tiden underveis på pussen din her. Kan du bare si ja.
1: A?
2: A. Litt lengre A. Du mister ikke pusten av det. Nå prøver vi å starte klokka, så sier du på tre så sier du A så lenge du kan. 1, 2, 3.
1: A. Jeg tror ikke jeg kvalifisert til den prekestolen.
2: Ja, jeg tror det.
1: Jeg tror ikke det.
2: Skal vi røpe at det P4 som har ringt deg?
1: Ja, det det?
2: Men det kan nok hende at den turen går et annet sted.
1: Uff, men da fikk jeg I hvert fall en fantastisk god latter. Du var god. Åh, jeg gleder meg til april.
2: Ja, gjør du virkelig det?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ha en fin bursdag, du.
1: Ok, takk skal du ha.